977

977 öðruvísi útvarp. Ekki 977.

977 Exit 977 Öðru

0: 977
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Daniel Schürschür.

Check out my melody.

0: 7-7-7.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
1: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa, gerir allt betra.
2: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Sjóð heitt, Dago, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. tan.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
7: Ný önd, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt move?
9: Move.
10: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
11: Mega Vika. Dominós.
12: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.

0: FM 977.
1: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opi í dag frá 12 til 6.
0: Exit 977.

0: 977 Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
1: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
0: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
2: Optical Studio, pop-up hæða smára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
3: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarnar, doxó, heimsó, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
4: Þetta verður eitthvað.
5: Ekki 977

0: 977. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Það að spara. Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautum. Tan.is. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
0: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977
1: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
2: Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldinni Góa
3: Optical Studio Pop-Up Hæðasmára 4 Loka dagar Alltaf 80% afsláttur Því nú

0: öðruvísi útfall.
1: Exit.
2: Hey!

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Megavika. Dominós. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Þræblarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Framundan bíða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður er að syngja þá og kemur þetta.
4: Sín, hljómar furðu vel í haust.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjar bíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.

0: Optical Studio, Pop-up Hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6. Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt Move? Move.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Megavika Dominós
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín. XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Ekki. 977.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
3: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Quiz. Ein stjarna. Dogsól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
4: Þetta verður eitthvað.
0: Exit 977.

0: Mixið 977 Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni Megavika Dominós
1: Góða nótt, stráka mínir
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.

0: 977. Nú er skeifan orðin fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
0: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move?
4: Move.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
7: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: 977 X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira Quiz.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Bókaðu stund fyrir glæparannsókn á rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að næturlagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: sjö. Öðruvísi útvarp.
1: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn, meira gaman saman.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
3: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
4: Framundan bíða haustlægðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður að syngja þetta og

0: komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17. Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
1: Vinahópurinn hefur rætt að þið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
2: Megavika Dominós
3: Prísvikunar Vikutilboð á besta prísnum Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup Prís, það að spara
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta Verið velkomin Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16 Bílasmiðurinn.is
5: Exit 977 Öðruvísi útvarp Exit

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: gott.
1: Skemmtun framöndan.
0: Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is. Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: X, X, 977, öðruvísi útvarp.

0: sig útvarp. Exið 977.
1: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
3: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
3: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
4: Hópefli Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun Minigolf og bíla Minigarðurinn þar sem kvöldið byrjar
0: Exi 977 Öðruvísi útvar

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur, American Bar Austurstræti.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
4: Yeah.

0: sjö. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move?
2: Move.
3: Sjóðheit, Daggo, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
5: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
6: Það er vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar?
5: Ekki missa af heimsókn.
7: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mín. Bara leiðilegt að klósit er hans mín.
5: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 7 Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
1: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
0: Sýn, hljómar furðu vel í haust. Ekki, 977.